0: Jeg jo fortsatt litt sånn ambivalent i den der dissingen av Sverige, Bjørn. Ikke på hockey, for det var jo helt utrolig den innsatsen der. Og fotballen, vi er også vant til at Norge, vi har vært gode, så vi har veldig mange gode spillere og sånn også. Men en ting som jeg elsket før i tiden, det var jo Petter Northug sin storhetstid, hvordan han mobba svenskene.
1: Ja, og da Ida Gjellerud var på Ullevål i går, så traff hun jo bort på Petter Northug der og lurte på hva han synes om kampen.
2: Nei, det jo litt spesielt. Det jo et tafatt Sverige-lag. Litt overrasket over at de ikke tar det mer seriøst, og så skjønner jeg at det jo VM som gjelder, og at de kanskje ser på det her som en trening, og det skinner jo gjennom også at det bare trening for dem, at de nesten ikke bryr seg.
3: Mm. Det blir ropt barneskiren fra Oljeberget her, er du enig?
2: Veldig enig, så barneskiren har vel sjelden passet i fotballsammenheng, men i dag så gjør det det, altså. Så det var rørende å høre.
1: Ja. Ja, men svenskene kom seg jo litt i andre omgang. Vi byttet ut halve laget da, det skal sies. Og så skåret jo han Alexander Isak et veldig flott mål.
0: Ja, men mener han da at det betyr noe for følelsen mot VM at de tapte?
4: Inte så stor betydelse inför för känslan. Vi har en till match som kommer säkert ha störst betydelse.
3: Det var väl kippt likväl.
4: Oh, det där vet jag inte.
3: Det var väl tråkigt likväl.
4: Ja. Det
1: var tråkigt. Ja, kom igjen da.
0: Ja, men du måste lägga om till lite svorska. Ja. För de skönner inte allt vi säger.
1: Nej, och så må jag vara enig med Øystein, som jo för övrigt är på väg till vår hemliga morgongäst som du får höra efter 80 dag. Som precis där väldigt irriterande med folk som inte vad ska jag säga? Jag sätter ord på att de taper. Att du syns är lite dumt att tapa.
0: Ja, ja, ja,
1: kom inte här, det må ha betytt något. Klart du har det.
0: In, liksom, ja.
5: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Gratulerer med dagen til Lars Berrum.
0: Ja, han har vel både spilt fotball og vært ganske god i karate.
1: Ja, ikke minst så er han også utdannet som noe annet enn komiker. I den grad han er utdannet der. Det er vel livets harde skole. Men hva slags utdannelse har han egentlig? 1904 start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
5: Denne uken er megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5 seter med 0% nominelle rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøl.

0: noe med det. Sitter liksom litt I oss at det ikke så farlig hvordan det går. Bare vi slår svenskene og vi har oljefondet. Vi har nettopp slått dem I ishockey og I går så valsa norske fotballgutta over dem på Ullevål. Vår reporter Otto var på plass på Ullevål og møtte en gjeng svensker som ikke synes det var så kul å være svensk I går.
1: Nei, det var ingen kul alls. Tråkigt.
2: Det svårt.
3: Bedrövligt. Ja, mycket bedrövligt faktiskt.
1: De är väldigt bra. Tänkte att nu när inte Haaland och det går inte mer tänkte man att man hade någon chans men tyvärr så är de för bra helt enkelt.
4: Gör det lite extra ont att det är Norge man tar på mot.
5: Norge är ju bäst I allt snart. Ja. Vi slår oss I hockey också. Hur fan går det till?
6: Ja, det var tråkigt.
7: Säger den svenske spissen Alexander Isak, men selv om nordmenn nå kanske är lite höje I hatten så menar svenskarna att nordmenn må roa sig ned.
2: I Sverige så är ju inte Norge på kartan så mycket som Norge tror att de är.
8: Det händer ju en gång på 100 år kanske det.
3: Alltid det är alltid under förlorar mot lillebror, alltid.
7: Kan man kalla dig lillebror längre nå?
3: Nej, inte efter idag va. inte idag I alla fall.
0: Äntligen. Ikke lillebror lenger.

Livin, La Vida Loca, Livin, The Crazy Life, Ricky Martin, sånn låter på listen I 1999, 14 år senere, så låter sånn her, Justin Timberlake med Mirrors, på P4.